bẹ̀rì bẹ̀rì fún mi wọ́n bẹ̀rì ó ti pẹ́ tójú mi ti ń lẹ́rì ó ti pẹ́ pẹ́ pẹ́ jù lágbẹ̀rì ojókòtò ló sẹ́mi yá tó láì.